Moi bo día e saludos dende a Radio Local. Comezamos cunha nova edición deste programa de radio que cada día poñemos na antena do 89.5 da FM. Dende esta hora, máis ou menos, hoxe 12:34 minutos do mediodía, aquí vamos a estar hasta as 2 da tarde. Hoxe, ademais, sendo xoves, xa sabedes que a segunda parte da nosa programa está dedicado á opinión, aos comentarios, ao repaso da actualidade dun xeito diferente como cada semana na nosa tertulia. Tertulia que hoxe se corresponde con un xoves 28 de maio, xa case despedindo este mes, que despediremos este sábado con Feira no Carballiño e con moitos eventos e celebracións durante a fin de semana, como xa ven sendo habitual nesta época do ano. Tamén vamos a despedir maio con moita calor, que xa onte tivemos unha xornada de temperatura extrema que hoxe se vai a repetir. Máximas de 33 grados é o que esperamos hoxe no Carballiño, no Ribeiro chegarán os 36. As mínimas moi altas esta pasada noite nos situamos en 16 grados, noite tropical, que tamén vai a ser moi similar a esta noite. Mañá seguiremos con temperaturas altas, un pouquiño menos as máximas, un par de grados menos, pero aínda así con moita calor. A situación mellorará lixeiramente de cara a fin de semana, donde estaremos un par de grados por debaixo dos 30, que parece que non, pero xa algo se vai a notar despois deses días. Como decíamos, o peor onte, hoxe e tamén na xornada de mañá, con esas temperaturas extremas. Seguimos en alerta amarela por temperaturas extremas, e onte incluso había anuncio de treboadas que se produciron en algúns puntos da nosa comarca na tarde de onte, na noite de onte, quería decir, con aparello eléctrico e treboadas que aquí no núcleo de Carballiño non chegaron, pero sí noutras zonas da nosa contorna. Pois así se presenta esta xornada, como decíamos, e así se vai a despedir o mes de maio, con moita calor, con esta calor intensa que a lo menos, segundo marca predición meteorolóxica, nos vai acompañar ata o luns. Despois, o martes, xa comezaremos a notar un descenso das temperaturas. Estaremos en torno aos 24-25 grados. Pois o dito, que facemos repaso ás principais novas do día, que hoxe se centran tamén no Carballiño. No pleno, a sesión plenaria de carácter ordinario correspondente a este mes de maio que se celebraba esta mañá na Casa do Concello. Un pleno no que se ratificaba ese acordo co Concello do Carballiño, a Xunta e a Deputación de Ourense para poder levar a cabo a reforma da Praza de Abastos do Carballiño mediante un convenio a tres bandas. Oxe, a Corporación daba luz verde a ese investimento que vai a supoñer o 10% do orzamento total, que ascende a 1,4 millóns de euros, para realizar esa reforma e dar os pasos necesarios para que a Praza de Abastos do Carballiño se converta en mercado de excelencia. Pois será o punto que abría a sesión plenaria de hoxe, logo a debate as mocións presentadas polos grupos da oposición. O Goberno Municipal rexeitou a moción da concelleira Sofía García para impulsar un plan de mellora, modernización e mantemento das infraestructuras locais de carácter cultural. Proponía Sofía García un diagnóstico das infraestructuras, un plan de prioridades e a planificación de investimentos para mellorar, bueno, instalacións dedicadas á cultura, que xa non son moitas no Carballiño, e non só na parte do mantemento, senón tamén pensando en novas actuacións. Rexeitado por parte do Goberno Municipal o considerar, pois, que as infraestructuras actuais son suficientes, e recordando unha vez máis, pois, esas inversións feitas en mantemento. Pois era a moción que presentaba Sofía García. Logo había dúas mocións a debate no pleno presentadas por Espazo Común, unha pedindo explicación sobre a situación do asilo do Carballiño. Tampouco contou o Espazo Común nesta cuestión co apoio do Goberno Municipal, que defende que a situación do asilo do Carballiño se profesionalizou e se mellorou incluso, a pesar de que Espazo Común insiste en que se perdeu o espírito de atención aos máis desfavorecidos. Pedían que se faga un cambio e que se nomea un administrador que sexa do Carballiño, porque o cambio feito para Espazo Común é sospeitoso. Sin embargo, PP e PSOE están de acordo en que a xestión está a funcionar axeitadamente. Pepe Castro, alcalde en funcións, insistía en que se trata dunha organización privada e, por tanto, explicaba así o seu cambio de postura de cando estaba na oposición ata o de agora. E logo tamén había unha moción a debate na que Espazo Común pedía explicacións do pacto acadado entre Partido Popular e Partido Socialista
para o goberno municipal. Decía Espazo Común que nunca se dio a conocer o acordo acadado. Pois hoxe, Pepe Castro, o alcalde en funcións, repasaba algúns dos puntos dese acordo. Insistían tanto Pepe Castro, en nome do PP, como Diego Fernández, en nome do PSOE, que foi un pacto feito pensando no Carballiño, que conseguiu desbloquear investimentos importantes previstos para a vila. Falaban do centro de saúde, do parque empresarial, deste mesmo exemplo, da Praza de Abastos, e tamén pues decían que se conseguiron, se traballou para conseguir axudas económicas, ademais de conseguir con este pacto aprobar os orzamentos e desbloquear a situación do Carballiño cun goberno en minoría do Partido Socialista. Aquí neste punto se produciu certo debate, porque a hora de votar ese punto, a hora de votar esa petición de explicacións do pacto, houve algún concelleiro socialista que non levantou o man para votar en contra. Así que se pediu repetir a votación e acabou votando en contra pois todo o Partido Socialista e todo o Partido Popular. Pero logo na nosa tertulia íbamos irnos a afondar nesta cuestión, en por que algún concelleiro era reacio a levantar a mão e por que o fixo ao final. E polo demais, temos un novo proxecto para embelecer as rúas do Carballiño que onte se presentaba na Casa do Concello. Vaise facer embelecemento das rúas con murais que van a deseñar e van a pintar os alumnos do IES Chamosolamas do Carballiño e usuarios de Aspadis. E así o anunciaba onte o concelleiro de Cultura, Diego Fernández. Con colaboración da Asociación de Acción Local Sustinea, se vai a levar a cabo esta iniciativa que vai a comezar coa instalación, coa creación de novos murais na Avenida Conde Vallellano e no barrio de Flores. Vai a ter unha función, por tanto, de embelecemento, pero tamén didáctica para os que traballen neste embelecemento das rúas. Tanto o deseño como o que vai a ser a man de obra correrá a cargo destes mozos e mozas de IES Chamosolamas e Aspadisi. O objetivo, decía onte Diego Fernández, é que este sexa o punto de partida para converter sobre todo o barrio de Flores nun museo a ceo aberto. Decía Diego Fernández que é unha oportunidade de aproveitar para embelecer este barrio antigo e tamén aproveitar que é un espazo que conta con pequenas vivendas en desuso que poden ser cedidos esas paredes, eses muros, para que se poidan facer esas propostas estéticas para a súa mellora. En o Ribeiro, o Partido Socialista da Mancomunidade ven de presentar un informe ante o Consello de Contas de Galicia denunciando unha xestión escura, arbitraria e afastada do interese xeral por parte do goberno da entidade presidida polo alcalde de Leiro, Francisco José Fernández. Presentaron un informe no que en este caso recollen presuntas irregularidades económicas, administrativas e de funcionamento interno na Mancomunidade. Inciden na vulneración dos principios de transparencia, control e boa xestión de recursos públicos. Denuncia o Partido Socialista que a Mancomunidade leva anos convertida nun instrumento servizo de intereses persoais e políticos do Partido Popular e falan de especial gravidade na falta de fiscalización interna e externa, no reparto discrecional de custos e ingresos entre concellos, da utilización de partidas como vasos comunicantes para consolidar gastos de persoal e dunha política sistemática de opacidade para impedir o control das contas públicas. Pois isto é o que denuncian ante o Consello de Contas os socialistas, que consideran inadmisible que unha entidade financiada con fondos públicos funcione sen control e sen transparencia, ignorando as funcións de fiscalización de secretarios e intervencións municipais. O presidente da Mancomunidade, Francisco Fernández, non coincide con isto, di que a transparencia é absoluta, que de feito se aprobaron os orzamentos e son públicos, e que se consideran que teñen que denunciar que o fagan. E temos aberto o prazo de selección de 5 postos de peón forestal por concurso oposición no Concello de Piñor. As bases están xa publicadas no Boletín Oficial da Provincia. O prazo de presentación de solicitudes é de 3 días e en este caso se trata de prazas para ocupar, como decíamos, por concurso oposición estes 5 postos que se destinarán a realizar labores de peón forestal durante a tempada de máis risco de incendios. Pois son algunhas das cousiñas que nos trae esta xornada. Tamén esta mañá en Ourense, na Deputación Provincial, se presentaba a nova edición de 1809, a batalla que vai a ter lugar ese sábado en Pazos de Arenteiro, en Boborás,
presentación que tiña lugar, como decíamos, no Pazo Provincial de Ourense, porque a Diputación de Ourense colabora na financiación de este evento que recrea esa histórica batalla dos veciños de Pazos de Arenteiro fronte ás tropas francesas. Pois nada, que xa está aquí, que este ano cambia de data, se adianta no calendario, vai a ser este sábado, temos xa unha programación completiña, decíamos antes que no meteorolóxico, aínda que vai a ser unha fin de semana de calor, o tempo a calor vai a aliviar un pouquiño, algo que se vai a agradecer na zona de Pazos de Arenteiro. O momento clave da celebración vai a ser as 8:30 da tarde coa recreación da Gran Batalla na Ponte da Cruz, pero hai actividades durante todo o día que repasaremos e sobre todo mañana nos axenda despois de esa presentación oficial que tiña lugar esta mañá en Ourense. E hai máis cousiñas para esta fin de semana. Facemos unha pausa e facemos un repaso.

0: Prima, a túa correduría de seguros no Carballiño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas e nas primeiras compañías.
0: Carma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á Praza de Abastos do Carballiño.
2: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
2: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
0: Descubre Casa Velasca, en Mesedo do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con tres apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidade reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Adega do Crego, con encanto rústico, o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo.

0: sabéis, facemos aquí un rápido repaso da xenda e de algunhas cousiñas máis que temos, bueno, que non tivemos tempo, por exemplo, onte de escoitar esa iniciativa da que acabamos de falar, de que se van a embelecer as rúas do Carballiño con murais. A primeira proposta vai a centrarse na rúa Conde Vallellano e no barrio de Flores. Onte presentaba esta iniciativa Diego Fernández, edil de Cultura, coa colaboración da Asociación Sustinea e coa colaboración, en este caso, coa man de obra dos alumnos de hoy estamos a la masa dos usuarios de Aspadisi, se vai a facer esta decoración mediante murais. Xa no barrio de Flores hai varios murais, en este caso con poemas galegos, temos tamén varios murais espallados polo Carballiño conmemorativos do Día das Letras Galegas, que se fan para render tamén un homenaxe visual ás persoas ás que se lle foi adicando o Día das Letras Galegas nos últimos anos, e agora este proxecto de embelecemento con murais urbanos de varias rúas do Carballiño. Imos escoitarlo esa intervención, cando non tivemos tempo de escoitar, de Diego Fernández, o edil de Cultura, que presentaba, como decíamos onte, na Casa do Concello do Carballiño, esta nova iniciativa que comezará xa a perfilarse, comenzarán xa a traballar no mes de xuño.
1: Vou tandar un proxecto que consiste en que vamos a levar a cabo neste mes de xuño tres murais,

0: Lancier, como digo, pues también somos un ejemplo en este eido. Nos pretendemos pues que esto aparte pues estos murais pues ayuden a embelecer o que son a nuestras ruas, como digo, a un punto de partida, aparte de embelecer pues que también tenga pues un toque siempre crítico, didáctico, ¿no? Que a xente pues reflexione, pero tamén neste caso vai ser executada polos rapaces do instituto Chamoso Lamas do Carballiño e tamén polo colectivo Aspadixi, co cal eu penso que tamén se fará unha reintegración, pues tamén é unha medida que ela mesma pues é un bo exemplo, ¿no? Anunciar de que esta primeira intervención que vamos a facer no barrio de Flores é que son propiedades privadas que nos ceden para poder levar a cabo esta actividade, a quen tamén lle agradezo aos propietarios pois que de forma xentil pois nos cederan para poder levar a cabo, pois é un inicio, porque pois a nosa idea tamén é que Flores poda ser un museo a céu aberto, non? É unha zona pois que na que podemos facer bastantes intervencións debido a que hai moita vivenda pequena que quedou en desuso, moito muro, incluso pues, hai algunhas zonas que van quedar como acadros integrados nas paredes. Entón, pues, iremos completando todo isto, isto é un punto de partida. Penso pues, que vai axudar a que o Carballiño de cara a este verán, por exemplo, pues, xa vai tendo, collendo pues, unha mirada diferente con valores, dende logo, dende un punto de vista.
1: Tamén daba detalles ao respecto Paulo Vázquez, o representante de Suscinea, que como decíamos colabora co Concello do Carballiño nesta iniciativa que van a levar a cabo que van a levar a práctica no deseño e na confección dos murais os alumnos do IES Chamoso Lamas do Carballiño e os usuarios de Aspadixi. Explicaba Paulo Vázquez que eles se encargaron das propostas de deseño, o objetivo é que sirva non só para embelecer as rúas, senón que tamén sexa pois un proxecto educativo con un fin de destacar pois a cultura, a igualdade entre outros valores nestas mensaxes que se van a reflexar nas rúas.
2: Sustinea que traballamos foi consultando con centros educativos de aquí do Concello do Carballiño, cos que traballan con idades de secundaria e tanto con Aspadixi. E o que fixemos foi propoñerlle esas ideas de tres murais que son igualdade, cultura e integración. E cos propios alumnos traballamos no diseño e no plantexamento destes propios murais. Entón, un pouco coas ideas que iban salindo das distintas sensibilidades do alumnado, pois de distintas procedencias, de distinta xénero, de distintas orientacións, fomos plasmando o que foi un diseño, que son os que finalmente plasmaremos nos tres muros. Ao mesmo tempo, un pouco coa predisposición dos centros educativos e das Aspadixi, eles van a axudar na execución e no pintado dos murais. Van a ser dous na rúa Conde Vallellano e unha entrada de Flores, e como decía Diego, van a tratar sobre as consideramos tres valores universais, tanto a igualdade, a multiculturalidade representada por as distintas procedencias da veciñanza do Carballiño, e a integración tamén ao mesmo tempo. Gustaríame reafirmar o que decía Diego, porque sí que temos un barrio que pode ser potencialmente moi chulo, que é o barrio de Flores, e entonces isto pode ser o pistoletazo para un novo proxecto que xa se está plantexando, que é o Museo a Ceo Aberto. O Museo a Ceo Aberto que se pretende nos muros que están en desuso e que están en claro estado de degradación, convidar a colectivos e de forma coordinada tanto os centros educativos como colectivos da vila, plantexar tanto temáticas como efemérides e periódicamente facer obras, pequenas obras artísticas aproveitando estes espacios. De feito, hai uns cuantos que se predispoñen moi ben porque son ventanas tapiadas e fan o efecto dun marco que pode quedar algo moi, moi chulo.
1: Pois ese é o objetivo. O primeiro paso, tres novos murais no barrio de Flores e na rúa Conde Vallellano, e despois, decía pois Pablo Vázquez e tamén o decía Diego Fernández, que pode ser o pistoletazo de saída para un proxecto máis amplo que consistiría en embellecer con murais as zonas máis degradadas no barrio de Flores. Como decíamos, xa ya non se fixeron algúns murais con frases, pero moitos deles están xa despintados. Hai outras zonas cuyas paredes están totalmente degradadas, con grafitis e en definitiva o objetivo sería que a través de

0: Porsche en familia e Ouro todo que reloje.
1: Tira del hombro de porco por medias pezas, 4,75 euros o kilo. El acón afumado Primancha, 8,25 euros o kilo.
0: Familia e máis aforro.
1: Maesteo.
0: Aforra cada día en autoservicios familia.
2: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra,
3: Nati Peluso,
2: Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Liberet, Lucho RK, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
4: Radio Carballino, Cadena Ser.
5: O 2 de marzo de 1809, 300 valerosos galegos, liderados polo capitán Cachamo Iña, enfrentáronse a 1000 soldados do exército de Napoleón aos pés do Ponte da Cruz, convertindo o Ribeiro en protagonista do devir histórico europeo.
6: O 30 de maio ven a revivir unha parte da nosa historia. Volve 1809, a batalla de Pazos de Arenteiro. Con mercado artesanal, visitas guiadas, música tradicional e demostración de oficios. Diversas recreacións ao longo do día ata chegar ás 8:30 PM á gran batalla da Ponte da Cruz. Organizan a Asociación Cultural 1809 a Batalla e o Concello de Boborás. Colabora a Deputación Provincial de Ourense.
7: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos
8: leituga rizada a 59 céntimos a unidade.
7: Ven a visitarnos, estamos na Rúa Monxardín no Carballiño e tamén en Santiago, na Estrada, Lalín, Pollo e Vila García.
9: Fruterías Doi, calidade e cantidade a prezos con xeito.
10: Garriga, oficina exclusiva de AXA no Carballiño. Tramitamos seguros de auto, saúde e vida. Ofrecemos chep plans de aforro e servizos de asesoría fiscal, laboral e contable. Visítanos nas oficinas de Conde Valledano 27 no Carballiño. Agencia Garriga, máis de 40 anos ao servizo da comunidade.

0: Alberto de Castro 27 o para calquera dúbida no 988-27-1562.
1: El Embra te ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23, o teu psicotécnico no Carballiño.
0: O Carballiño Centro Comercial Aberto celebra a primavera coa campaña O Comercio en Flor. Do 12 ao 30 de maio, mercando en establecementos asociados, entrarás no sorteo de 2 vales de compra de 50 euros. Participa escaneando o código QR da campaña ou registrando o ticket na nosa web. Esta primavera florece co comercio local, co Carballiño Centro Comercial Aberto, campaña cofinanciada pola Xunta de Galicia.

0: seguimos no noso espazo de tertulia, que hoxe nos pasamos un pouquiño de tempo, que xa nos quedan 10 minutinhos, así que temos
1: a culpa de Peñarol.
0: Sí, claro, que no contábamos. Claro,
1: jolín, hace falta que chame Chema
0: también. Os quito minutos, os quito minutos. Mira, que teño aquí, rápido, valoración de dúas novidades esta semana. A nova app para acceder á biblioteca que vai a permitir que poidan entrar á sala de estudio fora do horario no que está aberta, pero que, por exemplo, o BNG di que está moi ben esta modernización, pero que a sala de estudio
1: as deficiencias.
0: Ten moitas.
1: Bueno, pero unha cousa non quita a outra, non? A min eu hai que no haber do grupo de goberno, a mí parece unha moi boa medida, a APP.
0: Ademais, que se había pedido.
2: Hai que adaptarse aos novos temas,
1: claro. E despois, por outro lado, se hai unha deficiencia que
0: subsanar,
1: que puxo na palestra o BNG, que dos usuarios que aquí dicen, non foi o BNG, se foron os usuarios que lle transmitiron a BNG, pois hai que arranxalas.
2: Claro, bueno, a mí o que me sigue aparecendo, pero de siempre, a ubicación da zona de estudio. Sí, esa zona, unha zona de estudio, xusto na entrada da Casa da Cultura, non é unha zona máis axeitada, ou faz unha zona completamente aislada.
0: Nunca entendín ese cambio.
2: Eu tampouco.
0: Porque cando hai un evento e a xente está subindo e baixando, se estás estudiando, escollas todo.
2: En todo caso, tens que ter esa zona completamente aislada.
1: No, pero a ver, eso non quita que o APP.
2: No, o APP está moi ben, o APP, todo o que se ha modernizado, como se fixou, que non se sigue funcionando o tema das pistas de pádel,
0: creo que sí, vai un pouco na mesma liña.
2: Moi ben, eso está genial, porque nos facilita a todos a moita vida.
0: Bueno, veña, por su punto positivo.
2: Claro, por supuesto, pero, decir, home, que o Carballiño non ten zonas, ou o Concello non ten zonas para facer zonas de estudio, bueno, non sei.
0: Bueno, isto vai o fío das infraestructuras culturales que propoñía o Sofía no pleno e que o concelleiro de Cultura dixo que estaban facéndose moitas cousas, a biblioteca entre os exemplos e...
1: Vale, non esquecerse do tema das infraestructuras, non é unha infraestructura como tal, pero quero xa, son moi repetitivos, son moi aburridos no caso, unha a nivel cultural no rural.
2: Efectivamente.
0: Era unha das propostas que saibas que levaba Sofía García.
1: E que lle contestaron?
0: Non te digo que se votou en contra desa moción, PP e PSOE.
1: Bueno, iría todo englobado.
0: Iba todo englobado.
1: Bueno,
0: bueno, queixas veciñais, vamos a ver, sabedes que esta semana tamén se presentaba unha iniciativa, bueno, a mí personalmente me parece chula, que é embelecer, entre outros puntos, o barrio de Flores con murais que van a facer alumnos de Illes Chamos Olamas e usuarios de Aspadisi. Aproveitando esa nova, dime unha volta polo barrio de Flores e a verdade é que hai unhas zonas que están totalmente degradadas, é unha mágoa ver como está eso, e unha desas zonas, pues mira, lle chegou aquí unha queixa a Víctor, que é a Rúa Laurel.
1: Laurel, sí, esa fora unha actuación, creo que era do obrador de emprego, pode ser. E quedou a medio facer, imagino que acabaría...
0: Esa zona que ainda están...
1: O remato, bueno...
0: Hai unha zona que está ainda de terra,
1: é? Falando de memoria, igual parte desa rúa, parte...
0: Sí.
1: Igual rematou o orzamento, o rematou a obrador e quedou a medio facer. Decía, creo que alguna usuaria nas vosas redes, o que dicíamos antes do tema da biblioteca, que todos estamos de acordo co tema dos murais para embellecer o pobo, que é necesario, pero claro, hai quizá tamén outras prioridades. Primeiro rematar o que está a medio facer.
0: Ademais, é que digo, che, están os buratos,
1: sí.
0: Tapados, no, con palés...
1: As fotos que me enviaron son clarificadoras. Se as pon nas redes vais a ver como está a situación actual.
2: Estaría ben.
1: Pero ao final,
0: mira, os buratos, vos acordades da farola papeleira?
1: Sí,
0: pois aquí
1: sí,
0: os buratos son, claro, papeleiras e hai unos palés.
1: A imaxen é deplorable.

0: Que tal? Boa tarde. As redes sociais teñense convertido nun foro no que é moi doado agocharse para lanzar ataques indiscriminados. Difumínanse as liñas entre o anonimato malentendido e o respecto á liberdade de opinión. Os menores, en grandes usuarios destas aplicacións, copian e súmanse a estas tendencias e repican comportamentos e ataques. Tamén os relacionados coa violencia de xénero. No foro conversa celebrado esta mañá en Santiago e organizado pola SER, a fiscal especialista en violencia de xénero Paula Cajara Ville advertía de que este tipo de delitos non paran de medrar entre a xente moza. E directamente relacionado con isto está tamén o incremento que do uso das pantallas fan os menores. Cada día se inician a idades máis témperas e sen o control necesario de naise pais. Disto falaremos nos próximos minutos, nun xoves 28 de maio, que nos deixa outros titulares e que repasamos con Lara Capelo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Accidente mortal en San Cristóbal de Cea.
1: Unha muller faleceu este mediodía un impacto frontal contra outro vehículo na estrada comarcal Ourense 504. O conductor do segundo coche resultou ferido grave. Ambos os dous tiveron que ser escarcerados polos bombeiros.
0: Dimiten os alcaldes de Vilamartín de Valdeorras e o Páramo.
1: O socialista Enrique Álvarez Barreiro anunciou no pleno de hoxe que renunciará ao cargo tras máis dunha década como recibere tres maiorías absolutas. Asegura que a súa decisión debe ser motivos estrictamente persoais. Situación similar ao alcalde de O Páramo, popular José Luis López, que deixou esta tarde a súa acta, será relevado polo tenente de alcalde Benjamín García.
0: E o Tribunal de Instancia de Ourense desestima denuncia contra o alcalde de Barbadas.
1: A denuncia presentaron a concellera logo de sentirse acosada por un compañeiro, feitos que trasladou o alcalde sen que esta actuase en consecuencia. Entón decidiu denunciálo por incumplimento de prevención de riscos con vulneración de dereitos fundamentales. Considera que en lugar de protexela, o rexedor ocultou un caso de acoso sexual. O tribunal entende que a xurisdicción social non é competente para resolverlo.
0: En canto ao tempo, nova xornada de calor con temperaturas por riba dos 35 graos en Vilamartín de Valdeorras, en Monforte de Lemos ou en Rivas de Sil. Mañá agárdanse poucos cambios, as máximas chegarán aos 27 graos en Lugo, en Santiago, e os 34 en Ourense. Son as 7.

0: Manolo coa advertencia que fai a Fiscalía sobre o incremento dos delitos por violencia machista entre os menores de idade na nosa comunidade. Condutas preocupantes e que implican cada vez a máis menores os que non se lles pode exixir responsabilidade penal. E o aviso que lanzaba esta mañá a fiscal especialista en violencia de xénero en Pontevedra, Paula Cajaraville, no foro Conversa organizado pola cadena SER. Comportamentos que chegan cada vez antes a idades máis temperás, implican a mozos de menos de 14 anos e, sobre todo, estánse a dar no ámbito digital, de modo que xa supoñen entre un 20 e un 30% do total de delitos contra a muller. A fiscal alerta de que estes casos están a dar entre estes menores que non son imputables.
1: Que estamos facendo con nosos fillos que mellor supervisamos ata que horas, ata que horas salen de madrugada, pero non supervisamos canto tempo están conectados á rede, nin que tipo de consumos acceden. Y esto se está reflexando, y quiero incidir que no solo se está reflexando en menores imputables, es decir, aquellos que tienen entre 14 y 18 años, sino incluso en menores inimputables, de menores de 14.
0: A delegada de Biogen na delegación do Goberno en Galicia explicou que o sistema está protexendo unhas 6.400 mulleres na comunidade. María de Ben sinala que hai que reforzar a concienciación social e insiste no chamamento a que a contorna das vítimas denuncie, xa que o Fogardi é o lugar no que máis violencia se produce.
2: A violencia contra as mulleres se exerce por la noche, por la mañana, por la tarde, en las casas, en los domicilios, en aquellos lugares más importantes para todos y cada uno de nosotros, que es nuestra casa, que concebimos como el refugio. Ahí es donde se ejerce la violencia contra las mujeres.
0: Un foro conversando que o delegado do Goberno en Galicia poñeu foco nos discursos negacionistas da violencia machista cada vez máis asentados, aseguraba, entre a mocidade. Pedro Blanco sostén que a chegada da extrema dereita ao poder en distintas comunidades supón un gran risco de involución.
3: Evidente, yo creo que decir más que evidente, en las últimas, en fin, cuestiones puestas encima de la mesa, en donde en pactos de gobierno se está reconociendo o se está aceptando esa auténtica desigualdad, pues esa feita diferenciada. Empezamos por hacerlo respecto do orixe da persoa y acabamos haciendo, decir, por la cuestión de género. Por lo tanto, claro que hay mucho riesgo. Y por lo tanto, creo que, lo decía Ricardo, que esta conversa es más que a caída en este momento.
0: E unha voz máis, a da reitora da Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, que en avanzou que están a traballar en cambiar a regulación para mellorar a prevención da violencia de xénero na Universidade de Compostela. Sostén Crujeiras que cada vez se denuncian máis casos, un sinal, interpreta, de que as mulleres confían máis na institución e que non se senten soas.
4: Se dicía na mesa anterior, non? Temos máis violencia, non, é que empezamos a contar. Isto é o que nos está pasando a nos. E eu penso que a mellor tamén polo feito de que a reitora se xa agora unha muller. E hai unha comunidade que se sinte coa suficiente confianza de que me vai a escoitar. E nos está chegando a min, tanto a min como a vicerreitora estudantado de Igualdade, Diversidade e Benestar. E entón eu penso que tamén se está vendo que, vale, me poden comprender. Agora nos temos que poñer os medios para actuar de xeito efectivo.
0: Un xoves no que o conselleiro de Sanidade respalda os cambios na xestión das baixas laborais que vai a permitir que a partir de agora as mutuas gañen protagonismo a hora de dar altas aos pacientes que están nunha situación de baixa médica. Un poder que Antonio Gómez Camaño di que non é tal, defende o conselleiro que con estas modificacións no protocolo o que se busca é gañar axilidade e optimizar o proceso. Recoñece con todo o conselleiro que detrás de todo isto está o mal funcionamento da sanidade pública.
5: As pruebas que se retrasan, pues, se fan as mutuas, ¿no? O importante que esta nova resolución é que antes tiñan que pedir para cada prueba, ¿no? Para cada intervención, pues, un consentimiento informado, ahora se lo sume todo con que descubre para cualquier tipo de intervención que fagan, ¿no? E que se demite mismo no médico de primaria. Eso está pensando no caso de que se retrase a consulta con o médico de primaria, pues en este caso as mutuas, a quien primero le presentan, ¿no? Pues en el segundo caso, a médico de familia, pues puedan hacer una inspección en caso que se retrase excesivamente esa consulta en el médico de primaria.
0: Os médicos sosteñen que darlle maior poder ás mutuas é unha medida absurda e que contradía outras anteriores que adoptou a Consellería. O presidente da Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria dicía esta mañá que na cadena SER que a Consellería está dando paus de cego e que unha vez máis desprestixa o traballo que están facendo os médicos de cabeceira. Jesús Oeiro.
6: A mí me parece que non saben moi ben que facer e entón dan paus de cego. Parece que non servimos, entón danlle o protagonismo aos outros. E tampouco estarán nas mandas mutuas, porque se un individuo está na lista da garda para facer probas ou para ir a un especialista, a mutua que lle vai dicir. Realmente é un pouco absurdo a situación.
0: A xestión das baixas médicas con protagonismo esta semana, ou igual que se acordou no Congreso para tramitar a transferencia da P9 a Galicia, e tamén as opinións dende Galicia a eses novos casos de suposta corrupción que afectan o goberno de Pedro Sánchez. Tempo agora pro comentario de opinión. O do politólogo Antón Losada.
7: O goberno de Pedro Sánchez e o BNG pactaron iniciar o proceso para o traspaso da P9 a Galicia. Para sorpresa xeral, o Partido Popular votou en contra do acordo. O argumento do seu voceiro, César Delgado, é que non tiveron tempo para estudiar xurídicamente o acordo e que no acordo non se recollían todas as peticións do Parlamento galego. A espera de saber que opina o presidente da Xunta, que ten pouco que dicir sobre isto porque está moi ocupado valorando o que fai e deixa de facer Pedro Sánchez, sorprende que o Partido Popular votase en contra do inicio dun proceso no cal se podía negociar o que houbera que negociar e chegar aos acordos que houbera que chegar, dado que fan falla sumar 170 votos para que saia adiante a proposta. A petición de tempo son un tanto extemporánea, depois do tempo que leva o país esperando a que siquiera se inicie o proceso de traspaso. Non sabemos como acabará esta historia, pero xa sabemos unha cousa. O Partido Popular non parece que este disposto a votar unha man para que a autopista pase por fin a depender de nós, das galegas e dos galegos, que somos os que apagamos todos os días.
0: 7:30 PM, facemos unha pequena pausa.
8: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. Radio Galicia.

0: Desenvuélvese a esta hora en Santiago a jornada Infancia, Adolescencia, Bienestar Digital en Galicia, na que UNICEF, Red.es, a Universidade de Santiago e os colexios profesionais de Enxeñería Informática avalían como está influindo o uso das pantallas na saúde dos menores. Para abordar este asunto, saber como está indo esa xornada, saudamos a coordinadora de UNICEF Galicia, Irene Marín, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Que uso están facendo os nenos e adolescentes galegos das pantallas? Está vendo un impacto directo na súa saúde mental?
1: Sí, hai un impacto directo na saúde mental da rapazada, no seu bienestar emocional. Fundamentalmente se avalían tres aspectos: ansiedade, depresión e somatización. Estamos a falar dun 13,5% dos rapaces que están sentindo malestar emocional en Galicia. Máis aló disto, as tecnoloxías, as redes sociais, internet, tamén aportan moito de positivo na rapazada para o seu desenvolvemento, aprendizaxe, pero ten implica tamén moitos riscos que son os que temos que poñer foco e traballar.
0: Na idade da iniciación nas pantallas, as horas que pasan diante delas, non sei se hai datos ou diferencias significativas da mocidade galega respecto a doutros territorios.
1: En xeral, prácticamente en todos os ámbitos, son moi similares. En algúns casos estamos por enriba, noutros por debaixo. A idade media, por exemplo, do uso do móvil, aquí en Galicia está no 11,06, dista moi pouquiño do dato a nivel nacional. Pero sí que hai algúns outros ámbitos nos que estamos realmente preocupados aquí en Galicia pola diferencia e trataríase do ámbito das apostas, os xogos, o gambling, digamos. É algo no que temos que traballar porque sí que hai un porcentaxe bastante máis elevado. No caso de Galicia, xogar, apostar en bares e cafeterías. 82% dos menores non lle pediron o DNI a hora de xogar ou apostar, ¿no? O dato de bares e cafeterías, fíxate a diferencia. De 72,6 en Galicia versus un 54,8 a nivel estatal.
0: Entendo, entón, Irene, que non estamos sabendo dar resposta a estes riscos que implican o uso das redes, das novas tecnoloxías, polo menos nunha porcentaxe importante dos menores.
1: Temos que traballar dende todos os ámbitos, como che dicía, dende administración, o ámbito sanitario, educativo, as propias familias, porque eles mesmos demandan formación, información. Os propios mestres demandan maior formación porque están preocupados. O 40,5% do alumnado de quinto e sexto de primaria aquí en Galicia xa ten un móvil propio. Neste segundo informe xa incluímos esta franxa de idade de quinto e sexto de primaria, porque no primeiro que lanzamos aquí en Galicia no 2022 empezábamos na ESO, pero detectamos que cada vez o acceso é máis tempera, e o que preocupa é o uso intensivo, é sen acompañamiento. Ten que haber unha mediación parental, ten que haber estrategias habilitantes que son de supervisión e acompañamento, e por outro lado tamén as que se chaman restrictivas. Temos que poñer normas, temos que poñer límites. E moitos paisenais non poñen límites en canto a o tempo de uso, pero tampouco en relación aos contidos que suben, os contidos que ven. Neste caso falamos tanto do móvil, das redes sociais, como de videoxogos, porque hai unha grave problemática nese ámbito. Hai un porcentaxe, un de cada 4 nenos en Galicia menores de idade están xogando a xogos, videoxogos, PEGI 18, que significa que tens que ter máis de 18. Non sei se é falta de información por parte das familias, pero realmente é preocupante porque tamén hai un 70% de rapaces e rapazas que xoga a videoxogos violentos.
0: O papel das familias, que é fundamental, tamén dos educadores, dos colexios, e por parte da administración, Irene, crees que serían necesarias o fomento de máis medidas?
1: Mira, estánse a traballar aquí neste caso dende a Xunta de Galicia nun plan de bienestar digital que presentaron recentemente. Están traballándose en unha lei contra a violencia. Nos traballamos e facendo sempre propostas constructivas para que se teñan en conta todos estes datos e que, ademais de involucrar a toda a sociedade, involucremos tamén os propios rapaces e rapazas. A súa participación é clave para que establezamos a que las medidas eles o teñen moi claro. Una das cousas que saiu neste informe é que 6 de cada 10 necesitan desconectar piden a desconexión digital. Temos que promover outras opcións, temos que promover como poden facer máis deporte, outras opcións de ocio, de cultura, que cheguen a rapazada destas cidades para que o uso non adaptativo das pantallas poida desar ocos para volver á lectura, para facer máis deporte, para camiñar, é clave.
0: Vemos que estas tecnoloxías están avanzando moi rápido, non sei se se mediu, se vos preocupa, por exemplo, a irrupción da inteligencia artificial.
1: Preocupados estamos, efectivamente. En este informe non hai datos relacionados coa inteligencia artificial. Este informe comenzou xa fai máis de 2 anos a poñerse en marcha, daquela aínda todavía non estaba, pero seguiremos traballando, por suposto, desde UNICEF para traballar tamén neste ámbito, que é outro máis. A tecnoloxía avanza tan rápido, non? Que efectivamente temos que seguir, non podemos parar. E tamén un detalle que non quería deixar de comentar: hai unha fenda de Severo, unha importante fenda de Severo, afectando a rapazada, as nenas, as nenas e as rapazas, excepto no ámbito de videoxogos, que son eles que máis xogan. No resto, as rapazas salen nunha situación máis complicada. Por iso que unha das propostas que facemos tanto dende UNICEF como dende o resto dos socios deste informe é que se fagan estrategias que teñan en conta, por suposto, consensuadas con todos os ámbitos, pero que teñan en conta a equidade de xénero, que se preveña dende ese ámbito para poder alcanzar aqueles que están, aquelas, neste caso, nunha situación de maior vulnerabilidade.
0: Irene Marín, coordinadora de UNICEF Galicia, agardar que esa xornada Infancia, Adolescencia e Benestar Digital en Galicia se desenvolva, sexa todo un éxito. Moitas grazas por achegarnos tamén esos interesantes datos do estudo. Grazas por acompañarnos na Cadena SER. Un saúdo.
1: Grazas, un saúdo.
2: Por amar y querer verme, me quieren quitar la vida.
0: Marchamos coa música de Baiuca, que con Luz Casal e Tan Xubeiras foron os artistas galegos que conseguiron premios da Academia da Música nunha gala celebrada esta semana. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Grazas por estar aí.